abre enya dia ya dia ya abre mikru ja yesa wa benti na de betu awo ya dia de na ya fromma e dia bi ya bi e so benyam my church man awo ubenya ma hwe sika ni ma ubenya ma try sam sesa ubenya ma try fisa ni sa ubenya me jia sa sia no bi aje ubenya.